0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkyndigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Checka ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Gör ett extra gott bilköp hos Åland Bil idag. Vi tillbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i extra utstyr på våra mest populära modeller som MG4, MGS5 och räckeviddetestvinnaren MGS6. Här får du moderna elbilar med lång räckevidde, hög komfort, mycket utstyr till svärt konkurrensdyktiga priser. I tillägg har MG 7 års nybilgaranti så ger det trygghet hela vägen. Vi har leveringsklara bilar på lager. Välkommen inom Åland Bil.
2: Fornøye seg med vanlig bilvask. JP Bilpleie Ålesund, autorisert Sonax-senter, gjør bilen din skinnende ren og beskytter lakken med keramisk beskyttelse. Vi tar også dekkene dine, montering og dekkhotell til en rimelig pris. Enkelt og trygt. JP Bilpleie Ålesund, fordi bilen din fortjener det beste.
3: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

till Time-Out-festivalen 2026 på Götagård i Spjelkavik. Helgar 20 och 21 juni fylles området med äkta thailändsk mat, kultur och upplevelser för hela familjen. Upplev thailändska munkar, traditionell dans, konkurrenser, aktiviteter och massa god mat från Thailand. Barna kan glädja sig till hoppeslott

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 7.
1: Här är VG-nyheterna. Norge topper VM-gruppen sin efter 4-1-seieren mot Irak I natt. Erling Braut Haaland skårer 2 av målene.
2: Nej, det är stort selvfølgeligt att debutera I VM och skåra 2 mål och vinna kampen och sånt, så jag är super happy.
1: Det sa Haaland efter Norges seier I natt, men han tar ingenting för gitt vidare.
2: Sendingen kommer att komma blodtent och vi kommer till att möta en folk som presterar, så vi må upp och vi må förbättra oss.
1: Och nu får spelarna fri någon dagar för de möter Senegal natt till tisdag. Lionel Messi skårer ett hattrick I sitt 6:e VM och 200:e landskamp för Argentina då de slog Algeriet 3-0. Därmed tangerade han Miroslav Klose's VM-rekord med 16 mål. Nu är han bara ett mål undan och står alene som mest skårande I VM-historien. En person blev drept mens to överlevde då amerikanska styrkor angrep en misstänkt smugglebåt öst I Stillehavet igår. Enligt amerikansk militär blev båten brukt av en organisation på USA:s terrorlista. En person blev funnet livlös under vann I Trondheim I natt. Det blev gitt hjärte- och lungräddning och politiet omtaler det som en allvarlig olycka. I studio Kristin Strand, nyheterna får du alltid på VG.

Det var John Legend, All of Me, här i morgonshowet på Radio Ålesund. Och klockan den är kvart över åtta allerede denna onsdagen, 17 juni. Och vi ska få musik ifrån Harry Styles. American Girls är nästa låt ut. Hoppas du är frisk och rask denna onsdagen. Och så får du ha en fin dag vidare.

Meghan Trainor, Get In Girl fick du här i Morgan Show på Radio Ålesund. Och vi har fått in två hyggliga hälsningar till två bursdagsbarn idag. Kristina Sandahl och Sölvi Hellevik. Kristina, hon har fått följande hälsning: gratulerar så mycket med 40-årsdagen den 17 juni, Kristina. Du är alltid positiv, omsorgsfull och ställer upp för alla runt dig. En fantastisk mamma, en god vän och ett människa som sprider glädje var än du går. Hoppas dagen blir lika fin som det. Stor bursdagsklam från Sandra. Gratulerar så mycket med dagen idag, Kristina. Hoppas du får en strålande fin 40-årsdag. Och så har hon Sölvi Hellevik också bursdag idag, som sagt. Och här står det: vill gratulera världens bästa mamma med dagen. Du lyser upp dagen till alla runt dig och är en fantastisk lärare. Uendligt stolt över att akkurat du är mor mi. Unna dig en härlig sommarferie med sol, varme och fina överraskningar. Stor bursdagsklam från din dotter Eleftheria. Står det att står det här. Så Sölvi, gratulerar så mycket med dagen till det också. Och både hos Sölvi och hos Kristina är självklart påmält bursdagspacken här på Radio Ålesund.

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Flytting kan vara slitsamt, men boliglån är enkelt att flytta. Snack med oss i Tinde Sparbank så hjälper vi dig med flyttjobben. Du finner oss på tinde.no.
2: Sommarfesten på Giske. Världens bästa festival.
3: Söndag 28 juni på Giske. I år blir sommarfesten en stor familjedag med otrolig massa gäng, proppfull med musik och aktiviteter för alla sammen.
2: Någon av aktiviteterna är Gaming Zone med kända gamare,
4: Silent Disco,
3: konsert med musikprisvinnaren Black Child,
2: show med Beatles för barn,
4: vannsport,
3: gullgraving,
2: ansiktsmaling,
4: studio session i Ocean Sound,
3: Paw Patrol,
2: forskarfabriken,
4: kakebord,
3: lyckehjul,
2: hästridning
3: och massa massa mer.
2: Du väljer själv hur mycket du lust att ge i bidrag. Du kan baka en kake eller splice med plastik från fjöra. Oss sätter till och med upp gratis bussar till och från Ålesund centrum.
5: Ta turen till sommarfesten på Giske söndag 28 juni för tidens familjedag och splicefest.
6: Så till sportsnyheterna och tränare Kjetil Rekdal ser framtiden i AFK är osäker när kontrakterna går ut efter säsongen. I ett intervju berättar Rekdal att han inte har tänkt på 2027 bland annat på grund av hälsoutfordringarna efter kräftoperationen i fjol. Han pekar också på att den krävande vardagen som tränare har gått ut över tiden med familjen. Rekdal ser till NRK att både hälsosituation och önske om mer tid hemma vill vara viktiga faktorer när han ska avgöra hur han går vidare. Och Erling Braut Haaland blev den stora helten när han skårade 2 gånger i Norge sin öppningskamp i VM igår. Norge slog Irak 4-1 och sikrade Norges första slutspelpoäng på över ett kvart århundre. Haalands 1-0-mål var en av 51 landslagsmål under Ståle Solbakken. Irak utlignade, men Haaland tacklade in 2-1 i duell med keeper. Efter paus skårade inbyttare Leo Schiri Östergård när han hade in 3-1 på hjørnespark från Martin Ødegaard, och på overtid blev det 4-1 då Christian Thorstvedt pressade Irak till mål. Norge toppar gruppa föran Frankrike efter första runde. Frankrike slog Senegal 3-1 tisdag kväll och Norges nästa kamp är i New York där Senegal väntar 23 juni. Och om världens bästa spisse från Norge är kanske tidens allra bästa från Argentina. Lionel Messi skorade hattrick då Argentina slog Algeriet 3-0. Det skedde i 38-åringens 200:e landskamp. Med 16 VM-målet tangerade han rekorden till tyske Miroslav Klose. Därmed är han mest skårande i VM genom tiden samman med Klose. I den andra kampen i grupp G slog Österrike Jordan 3-1. Och idag öppnar 2 av utfordrarna till VM-titeln VM för sin del. Portugal möter Kongo klockan 19:00 och klockan 22 är det dukat för England mot Kroatien.

Det var Lucas Graham, Second Chance. Och vi ska tillbaka till 1985. Och hur ska du filmen Mad Max Beyond Thunderdome? Där hade godaste Tina Turner låten till filmen We Don't Need Another Hero.

till Time-Out-festivalen 2026 på Götagård i Spjelkavik. Helgar 20 och 21 juni fylles området med äkta thailändsk mat, kultur och upplevelser för hela familjen. Upplev thailändska munkar, traditionell dans, konkurrenser, aktiviteter och massa god mat från Thailand. Barnen kan glädja sig till hoppeslott

0: kväll denna.
1: Det är vad jag kallar en smak.
0: Och så många fler. Så hade jag varit där, så hade jag sikrat mig det festivalpasset nu, men prisen ända är låg. Och så ses vi på jul. Men
2: billetter får du på ticket.com.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 13.
1: Här är vägnyheterna. En tidigare politibetjent i Agder är tilltalt för grov korruption och grov utpressing. Han tar ifølge försvararen fullt ansvar för det han har gjort och ångrar. En man i 20-årene är död efter en badeulykke på Kyvannet i Trondheim. Han var sammen med en vän på fisketur för de badet. De första 3 dagarna efter en lungetransplantation är kritiska. Därefter följer lång tid med övervakning och uppträning för kronprinsessan, säger Alexander Sekowski i stiftelsen Organdonation.
2: Det är mycket. Först så ska du allt gro, inte sant? Det är ju övervakningen och man ska se att allt fungerar som det ska, disse lungorna, att kroppen har accepterat det och så man måste komma sig efter operationen rent fysiskt och så är det ju uppträning efterhand, fysioterapeut. Det blir en stor jobb att komma sig tillbaka igen.
1: Og lungespesialist Olav Kåre Refvem avviser at kronprinsessen kan ha sneket i køen. Det hender transplantasjoner går fort, og det er avhengig av hvilke organer som blir tilgjengelige, og hvordan de passer med mottakerens vevstype. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: En kvinne i Ulstein våknet av at en mann hadde tatt seg inn i boligen henne onsdagsmorgen. Hun varslet politiet som kom kort tid senere og pågrep mannen i nærheten av huset. Ifølge politiet hadde mannen med seg 2 bagger med tyvgods da han ble pågrepet. Politiet har opprettet sak og etterforsket hendelsen videre. Og ventetiden ved sykehuset i Møre og Romsdal fortsetter å gå ned. Pasienter som venter på behandling for fysisk sykdom hadde i mai en gjennomsnittlig ventetid på 76 dager, 6 dager kortere enn på samme tid i fjor. Det opplyste Helse Møre og Romsdal under sitt styremøte onsdag, skriver NRK. Også innen psykisk helsevern er utviklingen positiv. Ventetiden for voksne falt til 42 dager, mens barn og unge i snitt venter 45 dager. Samtidig er aktiviteten ved sykehuset 3% høyere enn på samme tid i fjor. Og arbeidet med utfyllingen i sjøen i Kipavika i Ålesund er fortsatt satt på vent. Sørsida utvikling opplyser at de fortsatt venter på svar fra statsforvalteren og kommunen, mens havnestyret har avslått søknaden om videre utfylling. Avslaget er begrunnet med hensyn til sikkerhet, fremkommelighet og sjøtrafikk i havnebassenget. Planen er å fylle ut noe mer i sjøen og samtidig flate ut området som allerede er fylt ut. Utbyggerne håper å komme i gang så snart nødvendige tillatelser er på plass, skriver Sunnmørsposten. Og reiseselskapet Apollo lanserer en ny charterrute fra Ålesund lufthavn Vigra til Ioannina i 2027. Flygningene skal gå mellom 5. september og 3. oktober og gi reisende på Sunnmøre en ny direkteforbindelse til det nordvestlige Hellas. Ioannina er inngangsport til ferieområder som Parga og Siovuta på den joniske kysten. Apollo beskriver regionen som et område med både strender, historie og fjellandskap. Selskapet etablerer også en tilsvarende direkterute fra Molde lufthavn sommeren 2027.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

Det har varit en fin onsdagsmorgon och förmiddag, och det är meldt om en brukbar dag vidare också ifølge meteorologerna, som melder om nordøst frisk bris utsatte sted, till dels pent vær, men tilskyende i kveld, skiftende bris, lite regn i sørlige deler av fylket. Her i Ålesund blir det temperaturer på 15-16 grader i dag, og solnedgang 23-35.

0: följden, va?
1: Det är vad jag kallar en smak.
0: Och så många fler. Så hade jag varit där, så hade jag sikrat mig det festivalpasset nu, men prisen ändå är låg. Och så ses vi på jul.

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som må kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkyndigkontroll och köp där maskiner i står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Dörrarna är öppna hos Sparbank 1 Assemann i Ålesund och vi vill möta det. Stick inom idag eller boka ett möte med rådgivare som faktiskt tar sig tid. Det handlar inte bara om tal, det handlar om det och det du vill få till. Har du en dröm du inte har sagt högt ända? Drömmebilen, en sekundärbolig, hjälpa barna in på bolemarknaden eller bara en tryggare ekonomisk vardag? Inte vänt. Ju tidigare du startar, ju fler möjligheter får du. Hos oss i Sparbank 1 Assemann lagar vi en konkret plan samman med det. Med tydliga steg, goda råd och lösningar som faktiskt fungerar i vardagen din.
2: Och det stoppar inte där. När du väljer oss investerar du också i lokalsamfundet ditt. I Tursteg, Gapa, Huka, idrottslag. Vi bygger Ålesund samman. Så, vad väntar du på? Stick inom Sparbank 1 Assemann i Ålesund idag. Ring våra dyktiga rådgivare eller bokmöte ditt nu.
3: Sparbank 1 Assemann, mitt i Ålesund. Klar när du är.

Gör ett extra gott bilköp hos Åland Bil idag. Vi tillbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i extra utstyr på våra mest populära modeller som MG4, MGS5 och räckeviddetestvinnaren MGS6. Här får du moderna elbilar med lång räckevidde, hög komfort, mycket utstyr till svärt konkurrensdyktiga priser. I tillägg har MG 7 års nybilgaranti så ger det trygghet hela vägen. Vi har leveringsklara bilar på lager. Välkommen inom Åland Bil.

facendo? Och vart fall denna? Det är vad jag kallar en smak. Och så många fler, så hade jag varit där. Så hade jag sikrat mig det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Och så ses vi på julen.

till Time-Out-festivalen 2026 på Göta gård i Spjelkavik. Helga 20 och 21 juni fylldes området med äkta thailändsk mat, kultur och upplevelser för hela familjen. Upplev thailändska munkar, traditionell dans, konkurrenser, aktiviteter och massa god mat från Thailand. Barna kan glädja sig till Hoppeslott

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och kör där maskiner i står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Är det någon du är extra glad i som snart fyller år? En kollega, en vän, kärasten eller kanske mamma? Ge dig en bursdagshilsen på lufta med bursdagspacken här på Radio Ålesund. Kvar torsdags eftermiddag träcker oss en heldig vinnare som får gavekort från Quality Ålesund eller Quality Waterfront. Tre boxar med valfri iskräm från Lamella. Gavekort från Ton Center Moa. Bursdagskake från Myrstad Mathus. Gavekort från Circle K Moa och Circle K Digernes. Express utvändig bilvask från JP Bilpleje. Gavekort från Delikatessen Løvenvoll. Go-kart för två från Go-kart Utleie Ålesund. Send kodordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
2: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
3: Ja, der kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesunds Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesunds Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
4: Til Toymat-festivalen 2026 på Göta gård i Spjelkavik. Helga 20. og 21. juni fylles området med ekte thailandsk mat, kultur og opplevelse for hele familien. Opplev thailandske munker, tradisjonell dans, konkurranser, aktiviteter og masse god mat fra Thailand. Barna kan glede seg til hoppeslott,